0: dit tout à l'heure qu'une partie des bénéfices générés par ce spectacle sera louée à une cause noble, c'est ça?
1: Oui, bien entendu, à chaque fois, même nos marchés de Noël et tout ça, à chaque événement que nous faisons, c'est toujours pour donner une participation à SOS Village Akouda dans notre région du Sahel, de façon, parce que c'est une association extraordinaire, et moi je suis très sensibilisée par la jeunesse, les enfants. Moi je suis mère de famille, donc nous avons un héritage à porter et une transmission à faire, mais surtout dans la paix et puis la joie aussi, parce qu'on en a besoin de la joie. Et c'est le samedi 9 mai à 19h au théâtre municipal de Sousse, où on pourra chanter, danser ensemble et voilà, passer un bon moment ensemble.
0: Madame Roselyne Cordin, fondatrice de l'UFE SOUS, je vous remercie. Je rappelle nos auditeurs, نحب نحكي لكم ونفكركم اللي عرض موسيقى الموسيقي الخيري اللي هذا اسمه لاميتي اي باري ان هارموني باش يصير نهار السبت 9 مايو في بالمسرح البلدي بسوسه مع 7 متاع العشيه ويعني اون بارتي من المرابيح متاع العرض هذايا باش تمشي الفيلاج اس او اس اكودا. يلا توا 8:46 دقيقة نرجعو لكم.
2: صباح الخير ويكاند
3: فيزيتي ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. كل يوم 2000 للربح كي تجي الام جي. حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
4: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
2: البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
5: اوكي
2: نهار السبت جيست دي جي مع لحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan. Sensation Wise مع DJ Wise. وMemories مع DJ Bash. وما تنساوش Top Matin 7/7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes.
6: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم بولي روتي بوتي كاليبر ب 9450.